이안 아카시파니 투라 크나툼 스윙가파 사칸티콘 기니가파 트랜스미션이 프로그램나람 착수한 박사 담니 남베가파 살람코 칭아 달 하잘 기니코 그룹도 플시니 준자니 츠캉 타릭니 부트바라탐 프로그램랑코나 시망나 타만티가 마트롱잉아 그타 르차그니 소프리가 탐포잉가 탐사 미터 미디엄 웨이파 하자사 차그니 콜라치가 탐 킬로하츠 나 시망야 스테이션오니코 등탕탕 프로그램랑코 발란티안 왈니 츠캉 콜라치 바지오나 크나소나 마트롱잉아 Dalam tami program rangko apa cingat naskang program rangko semua orang baksa kan deke sulsul yatanginga dok bajio yatani orang dongo de yatangen dok bunga bajio aci kobor rangko silangoni ko kenang namat gen dok cibunga bajio nukepana kak shope air ngetelani gitrangko kak matani semuanya John Mintu Sangma Rini Dolni gitrangko kak matangen dok kelaci bajio cadang berang ni programo nekuat kere BYF ni nam gepa Samaritan ni gemen dak mesokepa ko kenang gen jol jol dongkuing gepa semuanya Kairos Marak aru Winda Marak ni gitrangko pak nang jol namat gen. Walnis ni bajio Hindi film ni gitrangko kak matani somoyo, dengtang film rang ni gitrangko watat gen. Sini kolachi bajio Bibit Party program ko Delio ni ko knaso gen aru jol chat bajio Hindi kobor aru chat bonga bajio English kobor ko Apsan Station oni ko knang gen. Chat keng bajio Western gitrangko kak matang gen. Chat kolachi bajio Sports gen ko Delio ni ko knang namat gen jol chat sopri bonga bajio Samacha Sandia. School bajio English cover, school chibunga bajio spotlight, school kalachi bajio bibit party, chikung bajio Hindi cover, chikung bunga bajio English cover, arubun kame chikung bajio ni chikung kalachi bajio na bibit party ko Apsan Station oni ko knanggen. Yarangan dalatamna dunsogumen program rang, aganat gemen geta dao dok bunga bajio shilongani ko achikobor rang ko knangnamgen. Yan Akashwani Tura.